0: Kako peva Zlonemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Slušate Radio Andrijevicu.